0: 박사니 폴 만다싱.
1: 음식
0: 도드롭 나고 보바이뇨. 아부 퍼리바로 커서 브로 에르컴 솔리 쫑카. 테 커서 브레 에르컴. 테 커서 에크 브로컴 까보 박상 메야. 그게 저톤 에콕 뇌냐이 에코타. 박사 아버니 레달 투마노.
1: 음음.
0: 그 간사 니스타 뭉카셔 컴 사이 쫑카. 테 카셔 브로 테 카셔 컴 사이 쫑.
1: 테
0: 커서 테 컴 사이 쫑카. 틴데나 게 틴데 컴 사무 쫑.
1: 가가가
0: 뇌 피야타 박사니 코.
1: 음.
0: 아버니 신이 박사니 가런 승 박사니 대절 관여 품나 타가가 신이 박사 코터 시콘 원스게 오 이저터노 박사 저터노 탄사 꼭노 품나 당나이 그타 네노 어 꼭니 샥세스 파니 때문에
1: 아
0: 저라로 바까
1: 뭐 더 카이 더 카이 벨레 함 딱주노 아우 진짜 뭐 사이키나리카 박사니 미니노 겨보나 증 그리기낭 박사바 Genang nogo acaya baksa bab seng kisa bigra nogo acayo hingga ceng kisa samung kerak mak lay layo aku juga kanani bagi perihani hai kog tu. Hello.
2: Hello.
1: Ii fungkaham.
2: Ii fungkaham nai.
1: Aw aw sagra di buku. Ii sini
2: to.
1: Ii.
2: Baksa tu kog.
1: Ii. Kog
2: mat ini to baksa.
1: Ii.
2: Kaitong lainnya nih, paksa kaitong mana nih, abon boleh.
1: Ii, abon no.
2: Ii, kau budak kemar sekok kaitong boleh.
1: Ani yang tu kena ya, ang bini phone tu tani dorka, line.
2: Oh.
1: Ii, abu, niam hai kene kena wa, abu kisah leri nak kena wa, radio rogo kena kan kan.
2: Abu kau baksa nong lah nang wo, kaitong abu, kenang ini bo. Kung jogi tong hang gai chaya ta. Gai kiri bo kiri na bo kiri hini ni hura khai na chaya. Gai kiri genang ceng gita na saman gai tong na nanggo. Gai ceng jora wo kiri na bo samung nanggo.
1: Hai no.
2: Genang na bo sasun genang na simi samung nangya kiri na bo samung nanggo. Gai ceng jora wo kobor na sotong tosu ceng samung nang kanggo. Kai ayang tu nyo sen citra no bo sen citra boleh citra nai bono ni hura kanya kog ya nai chong no bo nai chok nai kazana kog ya kai sen jota no soman kai chong na nango a bono bukha wo jini bukha se jota kahamung na nango somanung na nango kai sen abanyo jinoro sen baksa ba jani jador mokhayo Jadi jadual makan jadi bawa mesti jadual mesti kayu, ang mesti jadual kayu. Abu kayu hilai masa ya. Abu no bawa mesti jadual mesti kayu. Ni bawa ninda kayu mana masa ya? Tapi hingga kayu mana ni? Jadi hingga ninda kayu lainnya kau ya. Jauh tu nono saman kayu kerei genang kaham citra saman kayu tong na nango.
1: Jauh
2: tu nono jauh tu banyak kah kaham kayu tong na nangta.
1: Jadi
2: no bara, hina ya, kolong no kolong hina ya. Naikong no naikong hina ya, sidra no sidra hina ya. Engkau, jeng apa no? Jeng jorawo, jeng kita apa no? Samunang ya borok sekeri. Jeng keri no sebisi samunangu.
1: Aw, hai neta.
2: Keri borong no sebisi jeng samunangu. Jeng, neng genang hina keri besi genang de. Sak-sak dah genang, ba. Neng bo keringnya samung maya, kai bo tam hai bin samung tak kamung, ba. Ayang tu nyo, keringnya nuk jeng bisi samung.
1: Dong kai buku ma tong lai sinai, jeng maya ka lai sinai?
2: Keringnya nuk borong, bo mari.
1: Maya ka lai sinai do, belai hambai. Parige, tau te buk sung, pari sini hai ni korang jara, pandani jara angi. Thangka, ambagi jeng hai ni hai, karun lai fina abone ulo, khanai tingdi, FM ujante, sarsa point dog, megahertz.